0: Niin, teemme ohjaalassa mä joka työ piolomimmat. Kiina on villinnäkin lohjaalan luti.
1: Kristiina, teki vikki halunne ohjaalan jo.
0: Niin, tunga suki Kristiina.
1: On nyt kaa oma tuina taga. Uiri lok taga ila suli oma jo. Ova no nyt kaa lauksi mamma. Ila lauksi mamma uva kaatatangani. Omer toha taumma. Otirami yare mati otitakut uira owa nonika lokse majo ima atatai isu mga pirun isu nyatukil ilok tarat emele ma kanwe ma ukane matakut ila nukha lokse ni umeang ni nukhat ma tamo nga ingra tutakut unu nga umea sanya ni email to ima puigong me jagat padding forehead well up pick me email tak ata ata mai kai takore ko ta obang ata ata sanya nu tak ko takut takau

0: Tänin kiusin, anti kujinti. Se on massi kajusvana seiti hiittene. Se on tässä ajalle. Koisi koze. Kona on saa, ajutsa koze. On saa, jäin hänen viikokkeen kompsiin se. Kutatere, se on tämä kaa sanite. Anti da bird dog, isi koti. Pliina koketuna saire, kiisi. Pliina tselekuna tsena teze. Isi tässä ajutsa Se on tänne tai hylle isisi ka kuutien kandiaisi on syy kakoon näitä niitä. Mutta se syy. Ami ei hikan tisi kuva natatsa di tio se syy kuun näitä niitä. Mutta se syy. Masi kuutien isä. Adela on celebration ei uchala niz Johnny Landry was ami se he sinau yisi sinhega yunau asia niz ya ucha Adela masi tinitä. Mutta se syy. Et on ami egalida egeke jiji kozada egita tawinde nela ji celebration a yuta masitini zam amya jon alaginda iki masikuchini se ji kayuchara ozami ji jon etsangi di katkane ratse no denna ki jon masine hidisine se ke ji oza orliard oza
1: Et change fort mess. Il que j'ai on se jure. Ta mère sont. Ton à la ligne de la grande massicoute ni ça. Euh quand il est que ça sans une vision en dans les siens. Merci. Merci, hein, Jim. Merci, toi. Si le client demande un jeudi, c'est Sunday 11, de chez ta con, quoi, que l'on dit, tant dit que tu as besoin de la couleur, là, n'est-ce pas, une idée.